0: 是我们的圣诞呢。Mary?
1: Wa na Mary nga mo atimani mo. Wa na Mary nga imong bunogon.